Love in Exile, që alë putë për në këma Michael McDonald fu bej, o dalakar të kolli hafna shol fu e nëhata barra, war of senar, war al program, allura e të kolli në amel e samlok, allura e të kolli ftit problema, që samlok ina i fakkar në hafna me ta murë lë bahar, o e të kolli e rehata samlok me nërma murë lë bahar, just të murë i shol bis, so e probabilment në kunet no, me man kunet no më flara, me më flok në kunet no më fel bahar, më më somma, e afari i t'li gjitha o l'affari, Pink Panther es, bëshin komp

Somber fu e në ti sëve mbej më këtër këmine kontër në të kellem duarit TV series. Zërës mi jetë li ku në hargju il kreaturi alda kës series li probabilment ma i kun shlowel isem li uzaw me lowel. Par për esempio Stranger Things, abel ma hargju pëdak li isem, kini ism mu mon tau, kë asullu ta ment mas të nejtisht dhe në haqa. A par dhe mene kandek Friends, kini ism mu Insomnia Cafe, jo, Six of One. Do kino lis mi jetë li kino edhe një esploraw, abel ma hargju bi Friends. Ula haru e het li, dhe ma konç na faje. Na Wizards of Waverly Place abel kien jismu The Amazing O'Malley's abel maħardu blisem ta' Wizards of Waverly Place tal-bliħ ma

0: Greengrass star George Ezra for you.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Ve ku atë stesin të zërë kolok e qanë së dërë bakë samit juro bëhu që për shtonë vëmë në Plaza Shopping Center së kolok të na atë ma Ryan O'Gale wa Bay Drive u uma së rëkune edhe njiste neu e diska favorita tia këta sajf së më hapë në diska këta sajf në stanë imagina em jena postin favorita tia i palma dhe jem në të milek andek e summertime set në sta Lana Del Rey pa kërë në kërë kësë dozi jadik andek e kërë Mr. Probes Waves jena li jadik të statigjin kërë nata la ua diska këta sajf Kërni e kënë kumë vërqenë në bëharë. Vërda ku ma e tip të diske lehna edin në stenë në u menantë kompë qansë në tërpëtanë në mitjurë o voucher. Eja, good luck!

0: Jo të mendoj që veramente looking forward në kopërën e Somawa dhe në Cypher Clubs u cool party li të stëthaj të kuna dhe u kol MK, Clementine Douglas dhe këtë Come Find Me fuaj në rikëse me bej pro me na unë uftëtijuar ande uahda me lëgjot dhe le ma Red Viren me në Coachella bazikament Madonna, Sabrina Carpenter o në kim nai horre, Jane
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access

Horën dhe ka dinner party fajnërisën bej unë dubjament vëhet më liktar series dhe popolari janë dhe kam ja dizmin se rekon Stranger Things dhe këtë të pina sa dhe gjabë dhe gjej dhe këndarë sa janë apti të kuallë nërgjën e bdihe kompletament me lbido për oha dhe mëndau kofjament të kurs dhe jetë li anë në mod kif spiqa jasar me lë karatru ta 11 mëso mali haf në bau i zomu dhe kështu gjetta ti bau i saksu dhe këllë mistosi jam dhe la farijet kolla o u asë në tanë të direkturit alë film zë kollë dhe da fair brothers ta Stranger Things në të najtë skuzani u alullom isma da shej di gjve da fair brothers në njës alullom li jek sa 20 sena din il mistosi atip ati sema alu li uaro 20 sena se rekturiz velau Gjengjera finalment mir karatru ta 11 u koll jetë nëra nëra e se gjerata so bëqë hallu në 20 sena niste no bëqë nëra usar me ndar il karatru i nësë da kërë pun mëshin kudin se i to Stranger Things e rrët nëra hvera dar bafsena bëqë e këqurin pa niftakar li ata ndi të kërë kurës da duara më mësoma jena në mëli andom e kiz vela u li mhabbale il fans zara kemi support jajna Stranger Things andom jaqta win dhe kërkurs dha gbira li il fans kora da Stranger Things andom